0: 21 45 32 01 21 60 41 22 alo kan edo misi modo e mi ka pon na we sin home on o e na ze fio so edo o fi bada bada de kaka donu me de foro kan wita wujiga
1: me che kan no donu sia
2: da wujiga na afona mi lo
1: nto chan na mi mo mi ko babo
2: Zakari Aligono na afono
0: ah so gbon le toro kan ji me mera fa fo se gamu
2: ti dakwari
0: eh
2: ni kudo ho pa pa ebi
0: ko yin kuno
2: ndo gbe na na no wa fi dere gan
1: re ti gbo mi dase wa
2: ta ga gbe ben wa ro de wo se re ada yo nu bo yo lo ru e ji yo si kere na ba mo me ebo ta ko ti na me ro do su fi je mi de ko me ro so da ready my mau adi boni e ga mo bo mi aji yo si ne o but a duga e mi ready mo yo ra ra ji su si ko me ji jo ji yo si je nu ko ba ho ka ka ka yo ndi na wa ri wo do ko mo de mo do o ji do de bo si kam a wo zo e wo ti ka bo ta wo da mo bo so wa bo wa ble yo lo do yin do e mi ka ga wo na me ra ji ko wo zo do wa bo e do igi bo e zo pa yo lo o ka aji yo lo bo wa su mi do
0: ena tiɛni mi kaka mɛra ko a vɔsɛ gamo mi to gbenu ye mɛ e do o sogbu lɛ bi atinɔ dagbɔ ti ga yɛ tun kpɛtɔ bɔ numɔ kɔtɔn pɛwɛ amɔ eyɛɔ e do yɔnu sunuba wɛ yɛ de wai da yɔnu de fu be yɔnu kala da yɔnu de fu yɔ yɔnu de fu wɔ lɛfɔ dzi yɔnu ni ye yɔ eyɛ gbɛ asi yɛ mɛ ihɔn to yɔnu to bi ka jɛ egbe tiɲɛ sɔ wa do nu mɛ de fo kan
1: o jɛn ka yɛ mɛ
0: ne mi ka fɔn bɔn mɛra ko ti donu.
2: mi fɔn ka di bɔn.
0: Mm-hmm.
2: a ko ti ka.
1: mɛra ko bɛrɛna ti donu mi kɔ bɔn.
2: na fɔnna mi do.
1: n to caman na mi mɔ.
2: n bɛ binni kudo kɔ mɔ.
1: ooo.
2: ɲɛ ko wa.
1: wɛ.
2: n'o ye ɲɛmɔ bɔnna sɔn ya cɛ kan ko wa n'o ɲinan kɔn do kile mɛ yɔ ɲinan bi yɛ dɔ n'i mɔ san fɛ tɔn lɛ. kɔmɔ filɔti ɲinɛ lɛ. na yi ni eme ko si apo ono go do ne na yi ni mo lo si tan le ko ti do na ti de lo si baba ti de vi lo do na vi lo si tan le ye na nu nu kon ne pe na nyu ti de aso tin ya de lo nyu pie en lo aso tin ya ro pe en nyu pie aso tin ya de Blanyo ti asosin nlo asosin baba dogbe na so nyo ti asosin baba ede kuna ze kulo kuna de mo asono aso to ile na nyo ile nyo de nu do kuna bi e ton gbon ile na nyo e na ile bi e ton do kuna kan ko bi e gbon kana so bi o nyo nlo end of the city of Yalila for the whole Gajio.
0: Hm.
2: Nobody says you were to mean a Yalila.
0: Ah, eh, it is ye finna.
2: Eh,
0: Neka, if finna. Eh, finna, Yalileo. E ma ko yin fe mon wo ye ado ye ji sunu abo me di ai ji sunu we amro jile ene na ko yin wi wa fo bo an rote ai
2: to mo me bi mo do ni ne lo polo ne
0: ene o
2: da mo do din onyo lo din ni ne fo ba ha me na wo
0: ina tun wa
2: ina tun wa to zo nu wa me to lo mo ina no zo me to si di le no si ngado ai ha me ne
0: hun eni eni mo ya lile ton bo ka ho bi e
2: emendo wo so na ya mo
0: aha
2: ena do me ko mi to le ha ya le lo de we le so na ti to na lo sin bu bu do plan eh de me le ka nu ke de me o we bu do gbe te ma bu do ma u ne
0: Eh, Sandy, Merahoji Donu, Bernard, Mito Benwe, 01-21-31-45-32-01-21-60-41-22.
1: Vieux me bidon asin
0: Mibi
1: sin vie asin Eh so jiju ma vie ton mo to sin o renu nko lo kare mo no sin renu nko un ne a gbe boy na jo fi ko me di wa kan me che kanu to nu sia
2: da gbo si pe da gbo ti gan
1: le mi fo bo pe to chi mi fo da gbe ni a
2: le mi fo bo yan ndo me ro nu pa
1: ka bo kwa bo
2: o me ra kare
0: ah atagan
2: eh nye to we
0: le mi ka fo bo
2: Demi fo bo nyira de bua.
0: Mi ko wa ya ka bi mi lo ko edu edu tori don.
2: Eh o. Nya nya e ho ni buta be aso e ba kuku be.
0: Eh.
2: Eh a de de wa pe ro po du nde be.
0: Eh agbe ya.
2: E ndo no pe bi on di o fi re na to ya ni gin.
0: Aha.
2: Don ko wa a so me ra ije do.
0: Ai o ke zi o mi na yo.
2: Ami ami da go ti gan.
1: Wo yi mi na ko zu menu.
2: Mo ko do to o.
1: Ata gan ro vi lelo ne ka di gbon.
2: Eye bi ro ganji.
1: To gbo ni ye bi mi to e.
2: E kara te mi do gbe na do ko nu mi.
1: Gbe to ise to gbe to chi.
2: Na di no ro mo jo mi so ku lo ni.
1: E na chenu e so lo nu e.
2: Mo fere ho ni veru wa ye po.
1: E vo.
2: Mbo ku do ko.
1: O me.
2: O me se Zakari po da.
0: Da gbo ti gan.
2: Da gbo ti gan po. Ndo po tin bo mi na bi o mi o run mule.
0: Mhm.
2: Mo koko to yin do. Aki hoto ka sunde but no miro na do asuna o te po mo to meti to meti no to fa mi to ko me no ni o do te po te po te po lo to ni ken ko we te o to go ko we lo le o to don de wa je ni me we le te te o me nu ko to na ho so yin asu to si fa mi le ni do nde fi mi to ka mi o di e wa gboro to we go yin do ana ho so fa mi to de su Atọ go indo e wa glo bi fun jire hosu a hosu
0: a hosu
2: no atọ le ni so iro o ai bi o we we me o iro yi o atọ no bu ye sin se ro po edo do iro nde kro asu to pe bo glo o me no o me to pe lo bo glo nde bi ku yo a hosu we no wa gbo
0: ganji
2: do ko nu ko ton ni we ko we indo te de ndo siro ti me de nya ze fi ti mo di do ti yo e na do mi ja se nu yawo ko ko e ze do to a
0: Aha.
2: Do me de no pomme de ton met bibi e ze dro ton ya e fi mo ko ton adwo na we ni sa lo be po se do ne mi de.
0: Do
2: nye we yin o no nu ki to ba wa ki sun bo a ja zin do nye ma po.
0: E ne.
2: Ko mi le fo to ko tro ko ko pe di. Do iro me ta e we no tun ki jo to. No nu pe ke ki mo so no ba ra ku a su si fa mi an do si un me ni o ka tun. So no si fa mi de do di ya. Oyin ko kambio bondo ke kambio yin ledo ale di kaka wa ko egbe fi yo din e yin do jere to suno fi fa mo tun don suno to ene te ze wu de buwa
0: mhm
2: paso fi se bu do yon ora we bu do fa mi to le fa mo a me da to fi de yo ta ta da je we ona bio o we mo fi to pro fa mi to le pro jere a so we bayi
0: mhm
2: to yi we de wa sa bo yi we na pe tu bo fi to wa yi wa re suno di to di de ka la fa yin gbon ne mhm we sun o to sin o ayen ton mi le ni ede le o esu pon ka sin gboro toji a sin gboro toji a ka mo me ko nu we ton ni we ni And you can.

0: alo mai o ya mi na ken du nu ga ni peri peri
1: e re bon na do ji me ra ho mi do ji pe o o mi a ken da su pa si pe o te ngbe ju de si no pelu me inu e kan inu le lo na ha me mo ko ton alo te ka e so zan lo mo ko ton wa ba me le si blo gbon lo bo o de mi he mi a no gboru pe pe na far mi yo e ru me o le tetin ho ni no mi da ma sin ton pe re lo ti me ji mi na be sin ku mo ko ton ja sin ku
0: mo ku do ho
1: ko en ku ro
0: e ro asupo asipo me ma tun a na fe do fun gbe mo ku mbe no yin do jogboro mepo nsin ho ye na do mi le gbetin yo ikan sunu ikan yonu bi sunu e si teboro mi na dasi yo asi dida ton wi ko ye so gbe be si teboro mi na dasi wa lo de we ka dasi wa lo de we hen yonu yonu e si te boro mi na dasu yo asu dida kan ton me so gbe be ro mi tin mi na dasu wa lo de we ka dasu wa lo dede we na su ho me wa lo dede we yonu ho bu no e na su ko e no so mi kran ken do nu lo we gbe din o yin do meji e ma ve tun a e na fe duro meji ta gba ina na su pasi ko tintin nu yen a ina ton lo su pasi ko tintin bi we yin bo bi we yan sesin gbele bi yin bo a bi yan se a
1: do mi di je cheji tan do yo ko ro ton kura e ka kan do to elin tin tun le na gbe ya
0: da go ti ka e yo bi ko do yo fo ma do a
1: ya do ni
0: ka ji do mi na nan pon me o mi na besin wa lo e sun do po hen na san do yon di da san kin kolie wa la yon do po hen na san da su di da sin kolie lo cho e ka hen na san wa lo e ne cho bo nun do yesu me ka hen na do ta gba yin bo e na o san wa lo e ne o kon do po na tin wo wa lo we to san we nunu kon kon ton die
1: o to ki dirie me
0: sun we cité bo pon yon lu po kaka boro un yi wan we na da we fun gbe da ho imo ba a fo yon fo a cité bo imo to ku no po si si da ho re ku do fine bo mi ko jinja yin bo ko to mi de bo kon mi de do po bo wuzo asupa sipo yi nunu kon kon ton eji mi na be sin we njujo tun nu mi le nu mi me we le mi da mi le bo ma tun jujo mi le ton su mi le ton on won yi mi ton si iblo kan do po gbele a sunu odo na tun nu e no fe yanu e yanu odo na tun nu e no fe nu sunu e ewu esun ba su pasi puta e le yo kicha kicha penu ti dayo me hole we nu e da me dio ki chaki cha no ti e kono ti somo a
1: e no gbegbe somo
0: no gbegbe somo a ni utu e mo kon gbegbe somo a mi je yon nu gudoro me hole we nu e na blo kwe nu no jeji ti o nu a site mo ron kwe yon nu e ne o lo gbegbo na plaso a lo khosa a ko ya mu khoda ni e me hole no do yi gbogbo inu padali sani le no nogbon na ton kho me le ti gbe ijujo e do wa lo isan le si toton gbe si na ton gbe a ko nu ne bi kwipon e jeji nu okuri so ko mo ron si asi date mo na dame yen diyan mi kon so no blo mo
1: si blo mo me
0: bron si tun ju jo tun no dame le ya lo e ka ti mo yo nu mi na o dame le bo je po tu ko o mi lo na do hun kuku bo do na tun mi le sin su ma tun me de sin su o bo nu sunu ma tun ten ton me yon nu ma tun ten ton me an e na son bo kon do po na si tin lo ho sa nu bo e sunu hen na blo sunu yonu hen o e na blo yon e ka de alieji alieji e blo gbon bo yon e yon do tenton me sunu do tenton me we nu e kokoro asuo kwasi basi o maleke ayo asuo na do ikun si yin fi gbere o do e mi re na kwasi
1: we na ko yin gbagbe lo isu to do yin do me and asu kwa kwasi ran leke me ra kwale pe hoji han mo nkan ton ya ko mi so mai
0: asio ma o makadu lo pomboro eno huine ero na leke wonu yewe na leke yo asuo ka ro ekun si leke o ye jo ide sin teme do ni gberu po si tiyan yo nu adodo kho sai nu sisi weyin ba ryan na si bo tun ton to e nu ne bi ku yo ana nu pon le ana ton gbe ale ana pon di bon de ne gbe an bro do pe toro ku gbe bo ryan na do sisi na di de su yon nu lo mo na site mo ado en ndo asu asuchi ru khoche sa ndo sisi e na do ni asuchi o e bro le ni yon eno yon kuche me bo na tun su to e yon nu o ma tun su e ne an eme wele yi si vek bede ya. Sun nou lo ma ton su wene len ye ya o. Ye si vek bede ya. E de nou kike yi sun lupo hen o. E na kena si ton yi. E de nou kike yi asi lupo do khosa o. E hen na kenu asu ton yi. Pa su na doa su gbe. Pa si na da si gbe. E do moni ye tun ye de sin su o. Ye na ve. Dion. Sunu de le kontin di moro. Emi le mi na kwasi yo za si kuko ou.
1: Emi do we. Kale we kwe la sume ou.
0: E ne. E si tombo a kwe nou e jule. Na do. Drua gbele mwa ke nde ou a. E do e si tombo a yo a. E bo wala san a biye jule. E do. E me le e we kwa chen we de ne. Lo o yon lo ka da che ton. Huye debo so a fine. Ben yon we yon ba do bo so do fosa. Bo ka so a ton so ton. Di mounen a so ono ben. Yon nou lo mo. E an do di yon, sun we sun do yon, yon lo moun san se de ya. Yon tou an sou pa si po din bo, yon nou kohota o do jere kon pe de ya.
1: Abi?
0: Yon nou gon nou mawa son yon tonu ye de we ya. Yon tou an sou nou ye de, sun nou wan son yon tonu, sun nou yon nou, yon nou na yon edu kome, yon ya wa mi de, ka yon ti ya.
1: Pe vye
0: de,
1: an nou blokon mi yon me, sou ma yi.
0: Yon nou lo, e yon sun nou, yon nou e na o do mo, sun nou lo mo yi kon kwe ton kwe do na yi kwe be.
1: Tantan.
0: Eko biyo me de so kwen yon ya.
1: Perikman.
0: E ka yon nou wè blò nou bò. Po sou nou do a, nou nè a blò yè si blò kò chè sa o. E yon nou nan sou nou bò. Ouye ke chè chè chè ite wè kan do mò. Pede. E yon nou lò mò de bò. E yon da sou nou wè wè anso yon tou nye nan yore chè kò sa do nou wè a blò yon. Yon nou nan yore wè vè a bò yon a dog bò do yè di yè mè. E nou yon do yane yane kbe mè.
1: Mè.
0: A moun koun jè mè. E ma do mò an, wè do do pò nò si li tou wè. E nò si na fifa. Lò o tak bò ti gan.
1: Lò wè lò mi ale fò blò.
0: Mina leko ayi eyin wedo mi pa pe bo hen no hen gbe
1: ta mina kan kle chu mina ya pa mo nkan to ko yo mi do tin san de fun gbe mi tomero meji o dayo mo no meji asura da sile yo asu ero asina da yo no ko ba to run din de lo ro mo meji ewo yo po ye din ta gbe nja di yon a lo le da si ton le le ro no re ton bo mi kun ka so ro mo nkan ton blo yo ho meti o ni mo nkan ton ai kha yen ton pe bi o mo meji keke no asin mi me sun e ma asi na da kan ji so itai di no asin mi me asu asi e ma ja suna da ita gbo bi na uri me lo lo dupo lo ojoto o be yan cha mi no to jin keke no sin mo nkan ton wo sun me no pa fo mo nkan ton di ai flavo chu mi na ti ho we goji
0: o uri bo dupo n le o e ne o yete lo di a mo kun je ho do nu le mi a wo ye sun wa na su soda si ti da lo je ti cho ye na do uri yonu na do uri bodu e na kin kin po mojo do yonu kere we aya e
1: le do sun si apa ko ta
0: e do sun si apa ko
1: ja in te ngbe ju to
0: yi wan we se tem won sun le lo ndo
1: kan ji we ka di me itun e na do bo pe ri aya
0: fun yi ka do se tem o yo do e bai de lo mo pun won
1: kofo
0: kofo
1: e to si meri ne
0: e lo no jako o e ka yin de boyon e no hen gbe
1: gbe san me tome lu yesi me pa ko riso mo nkan ton atan ton wa gbogbo to
0: lo yon nu adon yi wan we be ko se ayi ka ton bi ku so loji to e boda asuwe mo yo bale ale ko bo jwe do gidigidi so e kwa pa lo gbe san ton e ren nu gbe lo gbe san ton sun nu adon ko yi wan we be ko se ayi ka ton bi ku loji to e alo lo wa afin ti ma lita ni e hore lo bo ga je gidigidi yo ga mo yo jaki gudo je wa mo le kun bo ko de so de ya yan eta ka wan mi alo awuri ka mi anapo mi nwe ne do mi ka de yo dagbo chinga bo en ko do bro meji ekun asu pasi ko si hon do mena ni on bi we yan se o bi we yin bo wa lo mayon me de suno ton de no de me cho mon mon mon no aje lo o e no ayi nu bo no henu gbele bi ku bo e na yi me we le e na o ba tenpon kaka bona gbeje do ide gbla me bona gbidon nu do suno de na se suno lo na do nu do na se tantan bonu ye ndo mi de be ye yanya e yo e so won gbe na do fine o yon nu na o sen suno kaka o bo i kho bo di khesi ni bo i kho so vi o suno na se nu do de gbe dia ka fla bi na son suno lo wa
1: abi
0: ye na do fine bo hen na no hen no
1: go run da gba pa ye so fi town
0: e blo kun nu wa pe se re de e ja ho egbe lo na ready ke si lo bo me ne mo gbe je ngule ja lo na ready cho e de su ka yi wan nu yun nu ne bo class ro khosa
1: ba po ton kale a je be doji
0: e an se so won gbe na e na do e de do fine mo se do fine do clan se menu mi yo sun yon no blo nu wa pe se re de bo e hen na le ba yon nu ma yon de pe yon nu ne don wa ro to ho me lo ganji ma le san kwede o
1: ma mo ro meji ne wa yin mi wan
0: na mi wan na bo na san kwede o ganji bo e kwe gbe kan fe moni wọn gbẹ náà ṣe tán bo nuyin ado ne lẹnu xe ne lọ mu wa lakpa ne de we mọ jẹ oyún sunu ọlọ na mu dọ yi wọn nuyọnu ọ gé bonanu wa nu wa gbẹ sẹdo ebi nuyọnu ọ wa kọ ẹka lẹ wọ kọ ya nu po ena wosọ ẹdi sọ bi sọ joni ọ eyẹ nyanya ẹni ẹdọ ẹdi bi ọfi ne kpokpo dalọ gbẹ sa ẹtọ mi xe nu ẹni lẹ gbẹ kàn sẹ do ntẹ o yẹ ẹni lẹ kàn bi ọfi ne àti yẹ ẹni lẹ kàn bi ọfi ne. Amoda sunu poyan nu podo po e da dai de bodo kan to po yo atin nyon we media yin sunu cho atin kwin do po e bi kana wuzu bona wudo to do kon bona na sisin
1: tanda
0: bona gbase bona sisin nu ase modo nya ye o se to sin bon nu e bro ni ende de lo to ni na kan se men men pe po no po ni pe po se ro ro kan to po ma do ki ja ye ma do nu ye me bonu kan to po ene na tin gbede ya tin ene ona na sisin e ba do ena na ya o ase ni na so clan ne do mi tete bo mi na bro ni de bo yon no si na bro ni de bo suno na ayo ni gbede ya suno si na bro ni de bo yon no na ayo ni gbede ya ati sisin ene o sisin to fu yin gbe ja ne do when we e do ki ja ene mi tete bo kan to po ma de ya ba sunu kike ase o ase nu kike ase wo yo dagbede no wa fi ni ame
1: fi tagbare o o si sada pe ona han o
0: si sada pe ona han lo fi ene bo le kan to po na de debuna do mi me wele kan to po we na mi tin ti bo mi fon le o mi na jijan bo to gbe zan mi tan ntena blo mi ka de ti ne nu ajo de we mi no wa so de mi no wa ne mi ka de ogun be igbo mi na tutu mi de yan ne yan tin ti o we nu e han han han yo ka de yo asura si na mo gbo ya si da suna mo gbo ya gbe to de na o do fi ne bo na o do mi gbọ mi gbọdọ ye nena ro fi nena do mi blo tanta afoyan yan nu ohen yan do ni wa sunu pe bo hen wa gbe na ni wa sunu ko yo e na do de blo kakaka bo sunu na jo do tanta e do sunu ne yi wan nu mi awe sin ma le site wo le di do de fo kan do site tro na di mo de fo e site bo le di do de fo kan nu po yan
1: nu po jawe
0: nu po jina le hun mi na so ni lo ton bi ku yo mi ado nu kon kon to ya su pa si ko dai de ko to po ro na tin po ro na tun ju jo yin de locho e wo so bo me ho mi ton le o e ja we yan nu dagbe o ino ki je pe to po na yan nu le o ina dan ka de tin yo yan nu ne yin pe po mi kanu po bo kon to po tin bo dagbe tin anji nu ki kana tin bi me bo na fun to na ma kun tin me a re o anja yon nou ene kpo kpo sin sena kle wakwe kpo sin kondo kpo nan lebo yon nan ade men wakwe kanji chwa fok len de nan lufine. Ba fok len wene lufine nan biyo lofo diwe sabo yin fok len wene osin fine. Ba yin kpo won.
1: Kofo.
0: Teren di nan lufa.
1: Alina vonwe.
0: Alina vonwe. Lo o. Amanka tun an ve doro kwe kpo kpo sin sekun kple wesin. Ma do ekun do chansu nou emi yo. Mi deyo nou bi kple. Mi deyo nou bi kple. Ba to nou nou e lufine. Boro nu ene onson e ana moto na ko pe e na yin setu e men yonu cho ye ene e lo do ton bo klan se men mi na son bo le kan do ko na de na yon bo yon na e mi na bro na e no ja yonu dagbe le din cho no ido foji kun alo yon no ja su dagbe le din cho no ka kun be ondo a yonu ene sunu ene na da de yo setu e si sunu e be akaro sunu ko yo atan e lo na gbo ye die sunu ona yi wan we kanji yonu defo le kana wa yonu lefo ni na wa yo won yi asuto na donu yo e na donu yonu a locho won gbe na alo yonu ni na site to gbe san to ma mo do meji hui we do fine we so boy ma do won inu emi le ba pra mi le do fine we
1: era li gron we mi
0: e da li gron we bo na site le o do tutu e nu oporo zoga me
1: abi
0: cho akomon kun je me bi kuiro tutu e son ba kon sun ni na da me
1: o da mi na
0: ta ke lo ta sun ni na kan ji tide o nuine akose be nu kon yo leko na roto ko fiti eje ko ine nu amodo fiti fifi jenai nuine na gboli ho ya lo ewo so mo pe toro na son dai nu mede nu aye hon jawe so yi hun nu e wa gbe me fi ebi huyo nu so le mede asugba si po sin kan do po nu nu do po o atin sin sin do po e yi bo na nu to do po nu bo na gba se bo na do se bo na do sin sin bo sin sin e ton na yo amo in kan to po ma de lo ko do de me an yon na no wa fini pele a lo o bi ku ino ya se a lo cho a se we kono wa yin do tato a lo bu e no yin do tato lo no he wa yin e gbado bo ide u kaka bu nwe ma omo sebe fi na gbon lubu na glu nwe ne ya o ina kija nwe ne oje we suno ro di to na je fulu je me e mo de bo pi gbe yo yo sozo ton de ho na i mo ni no kaka mo na i mo ni yo no lo an fe turo meji mi di to mi e mo de ho be na yo we ne si pe ni ina kije cho le cho no de lo cho no kije pon e o ali ne na so ade yo aso ali ne o bonu mi dami ni o le na chi le nwe le na chi le nwe so e in se tu su ne a e no de le lo de tu no yin me de su no sin wa lo ma yon bo se me ton no jo me do ba li eja ma gbon ayo ye yan re na no tun e dali ne o ji ba fi an gbon bonu na yon a de na lo no te o hu yan gbon a gbon ni an ri ka e ne o e yin lo wa lo li li an san yo le e blogun li o le we na yon a mo kun je me a hun kon do po sunu ton oyan to po nu dagbe weyin onu fifa lelo kwento ni meyo dagbe no wa yona no wa
1: ti pe ha do go to fi be fi ona kabi me ra ko wen do me ti me tu do me ti o me ko ko sa fi ona kendo o asiu e ha fi o kendo mo ko ton le kendo bu pa kwifi bo e mi gara ike ka fi mi de asi o me ni no kendo mo ko ton kwene ai sun klegbe mo ko ton fo gulo ko imo do da iya lo nu mi te mi ka kan bi e pe ti me ko wen do ite ti mi ko do bo da lo fi ene o asi o alors vina bi ye kadwa bi o di alors fi ko de kan wa apa fi ne o me la ko na ti me pere wo mi na mo to ran mi kan bi mi gbin ya ko ni me la ko ti
0: mi bo ku do nu kan bi o me fon gbe ne fon gbe yin be no do po e ti resi bo li a fon don e ti e di resi nu fe bo li a fon don e no do bo alors vi ne o edo bo de da lo vi ne no o mi ko no pon to po mo na mo de ro bo anu alo bi ene we re we ndo meji adobo nu peto beto de wo de bo hen na dobo ene kru ton bo gba un bo tun ro pe nu adudu e mere fo hen na e na gba bo ene we so no alo bi ene we do e hen sien sien de so mo surtout bo yin bo yan ya be do nu me ason de be do nu me peto de bo hen na gba bo ene ko ya ko do ma mo do eh bo ene yen lo je nde so si pe u bo gba bo ene abo ene ason ene yen do nu me ne gbon bo lo meji nde so si bo pe wo gba alo viene mere wo ken na gba un fon bu e mo be do indo alo viene bo bodo bo so si ken di chan chan wa imo lo onu zo mo ndo khasi polia fon e yo asi o inde bo mo si klade o mo adu to fon bu
1: tan ti tan kan
0: asi o inde bo mo si klade o bu de mo alo me me bi do mo je me ton me bi klase ikon bo si wa ro na do ro e o asi e o bu je na pa tin tro lo e so boton o fi san ro bo alo vie ne do ni alo vie ne ro fun bien be tutu no ra pe o boro bu lo fe tin no mere fo pe bo hen ra bo kan kan so ro po a won kun je ko do ni o ma na pon de o ton ro po bo no do fi do bo ro fo nu ase
1: kan ji ton mi do
0: me na oda se gro bo do ten gbe ju ton bi tin bo nu bo e hun bo de e bo e gba bo de ma ra si ton a si ku pe wa cho ase o ni sin hu nu bi be do ni bo e no hun ase o no gba se ko abon kun je ko do nle en se ro ya durun me ba na ro bu ogun de wu ka be pe ta do wa si ikon gbere a ase ko ro je na yin ba so ikon hunu le do fofo lo e grado de o so de o a lo wo so we no do fun bi mo ko ton le mo do bo a lo vie ne we edo a lo vie ne we edo yo eyin bo bo no hen bo no jo yo bo bi e no hen bo no jo a abon kun je ko do nle e mi ro mo do ti yo golo de tin bo me ona bro golo tin ba yin golo pligi ti tin ba an do bo a no do e to ti mbo edo gan ko ko kure so anja so ton seji si bo ga do le to ro kure so aso ton kure so seji ri ja anje si ro klo ine ye blue ya lo bi ene mo la hun si ton pe ria amon kun je ho do no yo fon gbe we mo bo mi no do bo lo ti me ka do be na ti me nu mi amon pe e ro ro bo wa lo bi ene do bodo kon hun ai mo ya bodo hun gaji lo bo de fo ngena hun de amon kun je
1: bo o ta o no ne mi do ku ti lo na ti me ton wa ti fun pe o le chi bo mi te po lo na o mo je mi o bo ipo ko du do ton lo ko le kle mi ton mo di do gbe mi di yo lo mo kun je o ne bo na kan bi o ta ro be chi wi le ne tin bo mi o ke du ne ho ho i ton i ka lo i ko i ko di te kai di in sun kle gbe ndo i me bo di te kai in sun po wi bo mi ro sun su po lo kle gbe nka piti a kle gbe no do ko ro po to ka to ka o ro amo ko yin ne
0: ka ji mi bo kudo nkan yo me ma na pon de otan na na pon de otan tin aze wiwi aze ton du le mo isan di mo wa ndo me o dudu ton do bleun lo e gbanu yo dudu ton do bleun mo lo fie de sien wu de yo ni de yo no yesu me kpo wa nu kpetɔ ɖɔ ŋu ŋdɔ ɖe wo nɔ yesu me kpo wa nu kpetɔ ɖɔ ŋu azi wɔ nɔ yixɔ trɔ me bonɔ yixɔ trɔ me azi nɔ ze sɛ me tɔmɔnɔ wa nu xa bonɔ ze sɛ me tɔmɔnɔ wa nu xa amekudze ko ɖɔ nɔ yina lɔ azi wɔ esi yɛ wo bo ɖo azi wɔ tsi nu ɖo avɔ wuwui me ɖɔ ŋu. Ndɔ nu ɖɔ azeyɔtsi nu ɖɔ avɔ wui mɛ ɖɔ bɛ dza nu axawo gbe dziɔ lee kɔŋkɔ zunɔ nyafɔ yi ɖɔ wɔyɛ na nyafɔ bɔ nu axawo itɔ ka siɛ wubo aze ɖo nu axawo yɛ dziɔ esi bo nu yɛ na tuka nu yɛ na gbe sã esiɛ wubo boɔ eɖo nu edi ŋutro di nu mɛ eɖo fla to eɖo fi ne ŋutro di na fla nu edi ŋutro di lo aze yɔ bi ka nyi kpitikpiti mɔ boɔ yɛ kɔ hɛ na mɔ ɖɔ ɛn bo nu yɛ eblo nu mɛ yɔ bo le yɔ eɖo nu mɛ o. Tsonu akana mɔ nu tun ga ze si ŋlɛ ŋu yɛ ne wɔ eve o eyi etsi nukunu ma mɔ dza fɔ wui mɛ si ne lo asi yɔ nɔ wui mɛ bo gba nu ʋu bo ŋdɔ nu yɛ da asi yɔ nɔ wui mɛ bo gba nu ʋu bo asi botɔ ɖo bolo kponu yɛ le dzi ba gbali glo dzi yɔ ɛna hɔn sɛ zɔ ŋdɔ nu yɛ botɔ ɖo bolo kponu yɛ le ba gbali glo dzi yɔ ɛna hɔn sɛ zɔ mamu a mɛ yɛ ɛsi yɛ ŋtsɛ ŋdo gutotɔ di yɔ ŋta ɖo bɔ nina fi dze dze asi tɔ nɔ lɛ mɔ esu wo nu kpo yi owu gã kpo yi awa gbosɔ yi nu kɔ ni liɛ yɔ bɛ bali kpo yɔ edze na lɛ kɔ ewɔ zɔn bɔ azinɔ do kan gbɛtɔ li bɛna owu kpe owu kpe kotso yi ka hɛn na wa nu xa mɛ yi ne enɔ yi yɛ mɛ bo wa nu xa mɛ esi yɛ eyi nu fɛ o de eyi nu do a nu bo do afɔ wui mɛ alɔ kpa de bo n'o nyi mɛ li kɔ n'o nyi mɛ nɔ ŋu ŋu boɔ o ewu gã ase ya ase wu gã bo ase si o ase si ewu bo. Ɖo nuwe ama si hui mɔnukun jɛ wa ye kpɛtɔ ɖo bo nuwe diɲɛ hɛn ayikɔ hɛn hɛn ayɛ dɔnu edinɔ mi yɛ ɖo bo nuwe bo lɛ fila si kpɛtɔ ŋu ɖo bo li tso na yɛ dɔ nyiwɛ ɖo bo yi ne bo lɛ fila azetɔ kana dɔ gbedea wa nu akpɛsɛ ɖo bi ɛna dɔ gbedea wime fi na de kuna nu gbatu nugbedo wu yɛ nugbedo wu nuwe kakakaka bona wa nu hawe ne azehɛn bi yɛ xɔlu pɔs ati mo na tɔdo kpɛta tɔmɔ olu fi ne toro si ŋdɔ nuwe ɖo ase hɛn bi yɛ xɔlu pɔs ale ti mo tɔdo kpɛta tɔmɔ anadɔ nana se tɔle di bɛna gɔn ikɔtu yi ma tun esi fi de tso kan ba ikɔtu yi gbɔn yɛmɛ ɛna ba ŋlɛnwi tso gbɔn yɛmɛ egolo esi gbɔn yɛ kan eneme kaka bɔ esu ase tɔle foro kan tso nu dandan bona mɔnukun jɛ otutu mu asapa do otutu lɔ boto anayi ba nɔ boto yi di ma tun ikɔtu yi ama si do bo nu ekpele. E
1: yɛrɛ la tun kɔ tɔtɔ.
0: N'ama tun ama tun ikɔtu yi asi do bo nu ekpele a afi nu fi gbɛgbɔ mi dele bɔ nu yi de bɛ yɔrɔ nu ye. Ba se nuwe ne nuwe ne ka do na se ya nuwe nɔ yɔrɔ nu ye ne xɔgbe ne ya do na se ya san nuwe ama do nuwe ama do nua fɔn xɔgbe ne asi fuse ya ase yɔ hɛn na wa do tutu ye lɔ bo bɛ yan sɔbɔ do nu mɛ le bo nu mɛ ma tun mɛ nkɔtun asi do bo ni kpele ya ase tɔ ka hɛn na kɔ nkɔtun ma tun bɔn yɛ kan rɛyɔn yi ne mɛ bi yɛ mɛ kaka yɔ asi wa n da se tɔ la wɔn.